0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus vizitas Romos universitete. Leonas XIV pasveikino ekumeninio sekminių maldos devindinio dalyvius, Bolivijos katalikų universitetą ir Turino knygų mugės organizatorius. Artėja Vilniuje vyksiantis pasaulinis gailestingumo kongresas. Ketvirtadienio gegužės 14 priešpietį popiežius Leonas XIV aplankė Romos La Sapienza universitetą, vieną seniausių ir didžiausių universitetų Europoje. Dieviškai išminčiai dedikuota universiteto istorija siekia 14 amžiaus pradžią, kai popiežius Bonifacas VIII įkūrė teologijos, teisės ir filosofijos mokyklą. Šiandien universitetas turi daugiau kaip 100 000 studentų. Popiežiaus vizitas universitete prasidėjo trumpu sveikinimu ir maldos valandėle universiteto koplyčioje. Pačiame prieš beveik 100 metų pastatyto universiteto miestelio centre. Universiteto miestelis yra vienas ryškiausių 20-ojo amžiaus italų racionalistinės architektūros pavyzdžių. Po to rektorato rūmuose popiežius susitiko su rektore ir pasirašė garbės svečių knygoje. Pagrindinis susitikimas su universiteto bendruomenė įvyko didžiojoje auloje.
1: I viali della città universitaria che ho percorso per arrivare qui sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
0: Universiteto miestelio alėjose, kuriomis keliavau čia atvykdamas, kasdien galima sutikti daugybę jaunų žmonių, kurių širdyse kunkuliuoja įvairūs jausmai, kreipėsi popiežius. Įsivaizduoju jūs kartais nerūpestingus, besidžiaugiančius pačia savo jaunystę, kuri net ir neramiame pasaulyje, kupiname daugybės neteisybių, leidžia jums jausti, kad ateitis dar nėra parašyta ir kad niekas negali jos iš jūsų atimti. Pasak popiežiaus, studijų metai, per juos gaunamos žinios, įgyjama patirtis, įvykstantys susitikimai ir užsimezgančios draugystės keičia žmogų ir suteikia jam gebėjimą keisti jį supančią tikrovę. Leonas XIV priminė savo dvasinę sąsają su šventuoju Augustinu, kuris irgi buvo nerimastingas jaunuolis. Net ir padaręs rimtų klaidų, jis niekada nesiliovė aistringai siekti grožio ir ieškoti tiesos. Tačiau nerimas, tęsė popiežius, turi ir liūdną pusę. Neturime slėpti, kad daug jaunų žmonių jaučiasi blogai. Visiems pasitaiko sunkių laikotarpių, tačiau kai kurie jaučiasi labai prislėgti. Tai lemia šiandien paplitęs lūkesčių šantažas ir pasiekimų spaudimas. Tai iškreiptos sistemos sukurtas melas, paverčiantis žmonės skaičiais, aštrinantis konkurenciją ir įtraukiantis į nerimo spiralę.
1: Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo.
0: Būtent ši daugelio jaunų žmonių dvasinė kančia turi mums priminti, kad nesame tik tai, ką turime, ir nesame atsitiktinai sudėliota nebylios visatos medžiaga. Žmogus tai troškimai, o ne algoritmas. Šis širdyje glūdintis nerimas jauną žmogų skatina klausti, kas jis esąs. Kas tu esi, tai klausimas, kurį užduodame ir vieni kitiems, klausimas, kuriuo tyliai kreipiamės ir į Dievą. Į šį klausimą negali kiti už mus atsakyti. Turime atsakyti patys, tačiau negalime jį atsakyti būdami vieni.
1: Noi siamo i nostri legami, il nostro linguaggio, la nostra cultura.
0: Mes esame mūsų ryšiai, mūsų kalba, mūsų kultūra. Todėl universiteto metai turi būti didžiųjų susitikimų laikas. Suprasdami jaunimo nerimą, vyresnės kartos žmonės turi savęs klausti, kokį pasaulį jie palieka jaunajai kartai. Deja, sakė popiežius, šiandien jaunimas žengia į savarankišką gyvenimą karų suluošintame ir karo retorikos užterštame pasaulyje. Ta proto tarša iš geopolitinio lygmens persismelkia į kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį. Universiteto užduotis – sustabdyti šią tendenciją, apriepti visą tikrovės sudėtingumą ir išmintingai puoselėti atmintį. Ypač negalima pamiršti 20-ojo amžiaus tragedijų. Kelių pastarojo šimtmečio popiežių šauksmas "Niekada daugiau karo" ragina sudaryti dvasinę sąjungą su teisingumo jausmu glūdinčiu jaunų žmonių širdyse. Popiežius paminėjo šiandien Europoje didėjančias ginklavimosi išlaidas. Kaipgi galima tai vadinti gynyba, jei tai mažina investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą? Pasak popiežiaus, reikia budriai stebėti dirbtinio intelekto plėtrą ir ypač jo taikymą karinėje srityje, kad jis neatimtų atsakomybės už žmogaus sprendimus. Studijos, tyrimai ir investicijos turi eiti priešingą kryptimi. Reikia drąsiai tarti taip gyvybei. Nekaltai gyvybei, jaunai gyvybei, gyvybei tautų, kurios šaukiasi taikos ir teisingumo.
1: Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Popiežius paminėjo ir ekologiją. Nepaisant gerų ketinimų ir pastangų šią kryptimi, atrodo, kad padėtis nepagerėjo. Šiame kontekste ypač jūs, brangus jaunuoliai, raginu nepasiduoti rezignacijai, bet paversti savo nerimą pranašystę, ragino popiežius. Studijuokite, puoselėkite ir saugokite teisingumą. Kartu su manimi ir daugybė brolių bei seserų būkite tikros taikos kūrėjai, beginklės ir nuginkluojančios taikos, nuolankios ir ištvermingos. Reikia viso jūsų intelekto ir drąsos. Dėstytojų popiežius prašė pasitikėti studentais. Mokymas yra artimo meilės forma. Todėl mokyti reikia.

0: jaunosios kartos ugdymą.
1: Popiežius Leonas gegužės 14-ąją video žinia pasveikino Te ateinie tavo karalystė 2026 populiaraus anglakalbių pasaulyje kasmetinio ekumeninio maldos renginio dalyvius. Renginio tikslas – sukelti pasaulinę maldos bangą ir paskatinti visus krikščionis nuo šeštinių rengtis sekminių iškilmiai 9 dienų malda už tai, kad kuo daugiau žmonių pažintų Jėzų Kristų. Popiežius sveikinimo kalboje dalyjosi mintimis apie Dievo ilgesį ir tikrą Dievo buvimą su mumis visada, taip pat dabar.
2: Now in these weeks of Eastertide, Alleluia is our song in a particular way, as we offer praise and thanksgiving for the resurrection of the Lord.
1: Leonas pastebėjo, kad Velykų laikotarpiu ypatingai džiugiai giedame Alleluia, šlovinimo ir padėką švesdami viešpaties prisikėlimą iš mirties. Jis mums ir dabar yra Dievas su mumis, Emanuelis. Advento laikotarpiu, kai pildosi Izaijo pranašystė, gimsta Emanuelis, mes jo trokštame ir šaukiamės. Ilgimės jo, kad išgelbėtų mus iš mūsų nuodėmių, visokių kvailysčių ir viso, kas mus gali žeisti. Ilgimės jo, kad išgydytų tai, kas lūžė mumyse ir mūsų pasaulyje. Pažymėjo Leonas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad nors mes žinome, kad Dievas yra didis ir viršyje mūsų pažinimo ribas, vis vien esame pakankamai drąsūs prašyti, kad jis tikrai būtų su mumis, kad būtų netolimas, o artimas. Esame pakankamai drąsūs melsti pranašo žodžiais, o kad perplėštum dangus ir nužengtum, pridūrė Leonas, cituodamas Izaijo, vieno iš svarbiausių pranašų, 8 amžiuje prieš Kristų pranašavusio apie Kristaus Emanuelio ateimą knygą. Popiežius Leonas žmogaus ilgesį ir drąsą šauktis viešpaties komentavo vyskupo ir bažnyčios mokytojo šventojo Augustino žodžiais. Nors tiesa, kad kartais suklumpame, užmirštame Dievą ir kad mums jo reikia, mes savo esybės gilumoje žinome, kad tik jis gali patenkinti pačius giliausius mūsų troškimus ir mūsų vidinį nerimą. Galbūt pačią gražiausią to išraišką galime rasti šventojo Augustino tekstuose.
2: You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you.
1: Viešpatie, sukūrei mus dėl savęs, ir mūsų širdys bus neramios tol, kol nenurims tavyje.
2: In Jesus, God has indeed come close. He revealed himself in flesh to us.
1: Dievas per Jėzų tikrai priartėjo prie mūsų. Jis mums apreiškė save kūnu. Ir per šventąją dvasę jis yra su mumis dabar, pridūrė Leonas. Popiežius pastebėjo, kad pagal Evangelijos pasakojimus žinome, kad net artimiausi Jėzaus draugai kartais jo net pažindavo pirmosiomis po prisikėlimo iš numirusiųjų dienomis. Net Marija Magdalietė iš pradžių pamanė, kad prisikėlęs viešpats yra sodininkas, ir nors jo neatpažino, jis tikrai ten buvo. Jėzus ir dabar yra su mumis, nes kai sugrįžo pas tėvą, nepaliko mūsų našlaičiais, jis pasilieka su mumis per šventąją dvasę, kurią mums padovanojo. Mes su juo susitinkame įvairiausiais būdais, nes jis visuomet tikrai yra bažnyčioje, priminė popiežius. Ekumeninis renginys Te ateinie tavo karalystė yra iš anglikonų bažnyčios kilusi iniciatyva paplitusi ir kitų konfesijų bendruomenėse nuo vakarų protestantų iki rytų ortodoksų. Šiemet renginys, kurį remia Anglijos bei Velso katalikų vyskupų konferencija ir skatina jame dalyvauti, vyksta

0: Gegužės 14-24 dienomis, nuo Kristaus įžengimo į dangų iškilmės iki šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės, užbaigiančios Velykų laikotarpį.
1: Popiežius Leonas XIV pasveikino Bolivijos Šventojo Pauliaus katalikų universitetą, mininti įkūrimo 60-asias metines, ir pabrėžė, kad jo misija tarnauti žmogaus orumui bei visuomenės geroviai. Į Boliviją pasiųstoje žinioje priminti pastarųjų dešimtmečių bažnyčios dokumentai, kuriuose pabrėžiama, kad kiekviena ugdymo institucija, o ypač universitetas, neturi būti suprantama tik kaip žinių ir įgūdžių perdavimo vieta, bet turi būti ir bendruomenė pašaukta saugoti ir ugdyti žmogiškasias vertybės bei visai visuomeniai tarnaujantį kultūrinį paveldą. Universitetas turi būti orientuotas į visapusišką žmogaus ugdymą apimantį atsakingos laisvės ir įsipareigojimo bendrajam gėriui puoselėjimą. Popiežiaus žinioje atkreiptas dėmesys į Bolivijos katalikų universiteto šūkį Veritas in caritate – tiesa meilėje. Krikščionybė skelbia, kad tiesa nėra abstrakti idėja, bet pasiekia savo pilnatvę Jėzuje Kristuje, kuris yra tiesa, sakoma popiežiaus žinioje. Todėl tiesos ieškojimas, grindžiamas intelektiniu sąžiningumu ir moksliniu griežtumu, turi būti susietas su meile ir tarnyste žmogui. Tai reiškia akademinės bendruomenės pašaukimą vienyti žinias ir gyvenimą, protą ir etiką, tikėjimą ir mokslą, akademinę veiklą ir pilietinę atsakomybę. Popiežius pavedė Bolivijos katalikų universiteto bendruomenę ir jos veiklą švenčiausiosios mergelės Marijos išminties sosto užtarimui. Popiežius Leonas XIV pasveikino 38-osios Turino tarptautinės knygų mugės dalyvius ir organizatorius. Sveikinimo telegrama, adresuota Turino arkivyskupui kardinolui Roberto Repole, popiežiaus vardu pasiuntė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Gegužės 14-18 dienomis vykstančios mugės tema – pasaulis išgelbėtas vaikų. Šiandien, kai pasaulį slegia karo, siaubas ir abejingumas, vaikai savo gebėjimu pažvelgti į tikrovę naujomis akimis tampa vilties ženklų visuomeniai, sakoma, į Turiną pasiūstame sveikinime. Telegramoje pabrėžiama literatūros svarba ugdant žmogaus orumo suvokimą, ypač rūpinantis pažeidžiamiausiais žmonėmis. Kardinolas valstybės sekretorius popiežiaus vardu linki, kad literatūra visada būtų brolybės ir taikos mokykla. Jis taip pat išreiškė viltį, kad mugė padės geriau suvokti kultūros reikšmę, kuriant dialogą ir santarvę. Šių metų Turino tarptautinėje knygų mugėje plačiai dalyvauja Vatikano leidykla, mininti savo veiklos 100-asias metines. Programoje numatyti Vatikano leidyklos knygų pristatymai ir pokalbiai apie brolybę, kultūrą, tikėjimą. Vienas svarbiausių renginių bus skirtas popiežiui Leonui XIV. Jame dalyvaus dabartinis Augustinų ordino generalinis prioras, tėvas Josephas Farelas.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyks 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Vienas didžiausių katalikiškų renginių kada nors organizuotų Lietuvoje. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai piligrimų, dvasininkų, bendruomenių lyderių ir tikinčiųjų iš daugiau nei 40 pasaulio šalių. Renginio programoje dalyvaus apie 70 pranešėjų. Kasdien Vilniuje vyks daugiau nei 30 popietinių renginių, maždaug 20 bažnyčių ir kitose Vilniaus erdvėse. Muzikinę programą atliks orkestrai, chorai, solistai, ansambliai ir grupės, o per kongreso dieną suplanuota 14 koncertų, sako renginio organizatoriai. Tarp kongreso svečių pasaulyje žinomi rašytojai, socialinių iniciatyvų kūrėjai ir dramatiškas asmeninės istorijas liudijantys žmonės. Ypatingas kongreso akcentas – popietinė programa, atvira ne tik registruotiems dalyviams, bet ir visiems vilniečiams bei miesto svečiams. Kiekvieną dieną Vilniaus bažnyčiose, vienuolynuose, muziejuose, viešosiuose erdvėse vyks nemokami teminiai susitikimai, diskusijos, liudijimai, ekskursijos, parodos, maldos popietės. Per kongresą visuomeniai bus atvertos ypatingos Vilniaus erdvės, pavyzdžiui, Vilniaus viešpaties žengimo į dangų, misionierių bažnyčia ir Šventojo Stepono bažnyčia. Dalyviai galės leistis į gailestingumo kelią, aplankyti Šventosios Faustinos namelį, katedros požemius, eiti Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią, aplankyti Aušros vartus ir kitas miestui svarbias dvasinės vietas. Daugiau informacijos interneto svetainėje gailestingumokongresas.lt.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio gegužės 15-osios programoje. Popiežius Leonas vadovavo kardinolo Polo Emilio Čerigo laidotuvių šventosioms mišioms. Leono 14-ojo audiencija tarp parlamentinės konferencijos dalyviams. Popiežius užtikrino bažnyčios paramą kovoje su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu. Popiežius kalbėjosi telefonu su koptų popiežiumi Tavadrosu antruoju, parašė jam laišką ir pareiškė laukiantis asmeniškai su juo susitikti. Gegužės 15-oji gedulo diena Kyjive. Rusijos atakas prieš Ukrainą Vatican News komentavo Visvaldas Kulbokas, apaštališkasis nuncijus Kyjive. Liūdna ukrainietės istorija. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus. Penktadienio popietę Popiežius Leonas Šventojo Petro bazilikoje vadovavo gegužės 12 dieną Romoje mirusio kardinolo Polo Emilio Čerigo ilgamečio Šventojo Sosto diplomato laidotuvių šventosioms mišioms. Iš Šveicarijos kilęs 79 metų kardinolas Čerigas buvo paskirtas kardinolu 2023 metais toje pačioje konsistorijoje kartu su būsimu popiežiumi Leonu ir dalyvavo Leoną išrinkusioje konklavoje 2025 metų gegužės 8 dieną. Priminęs Velionio bažnytinėje tarnystėje nueitą diplomato kelią įvairiuose kraštuose, popiežius patikino, kad kardinolo Čerigo kaip diplomato ir bažnyčios ganytojo įsipareigojimas leido jam tarnauti daugelį metų kantriai ir su pasiaukojimu, jam pavestuose kraštuose skatinti tautų santarvę, bei priimti iššūkius ir kliūtis, kuriuos popiežiaus atstovas yra pašauktas priimti visų labui. Dabar kardinolas susitinka su savo viešpačiu Alfa ir Omega, savo egzistencijos pradžia ir pabaiga. Mes jį palydime šiame slėpiningame perėjime apšviesti Velykų slėpinio, aukodami už jį eucharistinę auką ir maldas, bei atmindami gėrį, kurį su Dievo malone Velionis kleidė su tikėjimu ir atsidavimu. Šiandien mūsų pasauliui labai reikia pasiuntinių, kurie padėtų atgauti pasitikėjimą, o geras liudijimas tų, kuriuos Dievas pasirinko savo tarnais, gali padėti mums atsiliepti iš įkvietimą, sakė popiežius ir tęsė. Tuo pačiu norime mirties akivaizdoje prisiminti, kad galutinis visos mūsų vilties pamatas yra anapus istorijos ir yra pagrįstas Kristaus velykomis, jo šlovinga pergalė prieš nuodėmę ir mirtį. Katalikų bažnyčia yra pasirengusi per savo institucijas visame pasaulyje gilinti bendradarbiavimą su pilietine visuomenė kovoje su narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu, pažymėjo popiežius Leonas 14-asis penktadienio rytą audiencijoje tarp parlamentinės konferencijos apie kovą su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos regione dalyviams. Leonas 14-asis visų pirma pabrėžė, kad teisinė valstybė, nusikalstamumo prevencija ir baudžiamasis teisingumas turi būti užtikrinami vieningai. Popiežius paminėjo bažnyčios socialinį mokymą, jog teisinės valstybės principo įgyvendinimas yra būtinas visapusiškam žmogaus vystymuisi. Jokia tikrai teisinga visuomenė negali išsilaikyti, jeigu nelieka įstatymo viršenybės, o tik atskirų asmenų savivalė. Be to, joks asmuo ar grupė, nepriklausomai nuo turimos galios ar statuso, niekada negali reikalauti teisės pažeisti kitų asmenų ar jų bendruomenių orumą ir teisės, todėl nusikalstamos veiklos prevencija glaudžiai susijusi su pagarba visuotinėms žmogaus teisėms ir jų apsauga. Patikinęs, kad šventasis sostas nuoširdžiai remia pastangas sukurti veiksmingą, teisingą, žmogišką ir patikimą baudžiamojo teisingumo sistemą, galinčią užkirsti kelią neteisėtų narkotikų gamybai ir prekybai ir su ja kovoti, popiežius Leonas paminėjo ugdymo vaidmenį piktnaudžiavimo narkotikais prevencijoje. Noriu pabrėžti, kad ugdymas prevencija yra pamatinės reikšmės. Jis sudaro integralaus žmogaus vystymos į pagrindą ir suteikia vaikams ir jaunimui galimybę atpažinti narkotikų daromą žalą. Mūsų laikais, kai socialinės medijos taip dažnai skleidžia pavojingą dezinformaciją, kuri sumenkina šią riziką, švietimas turi prasidėti šeimoje ir būti stiprinamas mokykloje, pažymėjo popiežius. Patikinęs, kad kova su organizuotu nusikalstumumu ir prevencija yra būtini kuriant saugias, teisingas ir stabilias visuomenės, popiežius pagerbė tarnybos metu gyvybės paukojusius ir sužeistus teisėsaugos ir teismų pareigūnus. Jų liudijimas turėtų sužadinti mumyse padėkos, atsakomybės ir atnaujinto ryštingumo jausmus, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius Leonas XIV kalbėjosi telefonu su popiežiumi Tavadrosu II. Pokalbyje vyravo draugiškumo ir brolybės nusiteikimas. Leonas XIV ir Tavadrosas II pokalbyje penktadienį reiškė norą sustiprinti koptų ir katalikų draugystės dienos minėjimą bei pašalinti bet kokias galimas kliūtis tikėjimo ir meilės dialogui, sakoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Penktadienį paskelbtas ir popiežiaus Leono laiškas parašytas koptų popiežiui, koptų ir katalikų draugystės dienos, minimos gegužės 10-ąją progą. Šiuo metu, kai pasaulis kenčia nuo daugelio konfliktų, ypač artimuosiuose rytuose, krikščionys turi labiau nei bet kada siekti pilnutinės vienybės taip, kad visi kartu galėtų liudyti taikos kunigaikštį, pažymėjo popiežius Leonas laiške Tavadrosui antrajam koptų bažnyčios popiežiui ir Aleksandrijos ortodoksų patriarchui. Priminsime, kad koptų popiežiaus Tavadroso iniciatyva minima draugystės dieną Leonas jau buvo paminėjęs praėjusį sekmadienį per vidudienio maldą, o šiame laiške Romos vyskupas Leonas išreiškė lūkestį, jog galės pasidžiaugti asmeniniu susitikimu su Tavadrosu II. Meldžiu, kad šventoji dvasia, visų malonių šaltinis ir teikėja, vadovaus koptams ir katalikams tiesos ir meilės piligrimystėje link pilnutinės bendrystės, rašo popiežius Leonas. Popiežius Leonas XIV paminėjo koptų bažnyčios ir katalikų bažnyčios draugystės ištakas. Prieš daugiau kaip 50 metų popiežių Šventojo Pauliaus VI ir Šenūdos III pradėta teologinį dialogą, jungtinės tarptautinės katalikų ir rytų ortodoksų komisijos paskelbtus pamatinės reikšmės dokumentus ir šiuo metu Romoje vykstantį svarbų koptų ir katalikų susitikimą. Leonas išsakė viltį, kad jo metu bus pašalintos kliūtis komisijoje tęsti darbą su visomis rytų ortodoksų šeimos bažnyčiomis taip, kad būtų atsiliepta į Kristaus maldą, kad visi būtų viena.
1: Rusijos režimas yra atsakingas už nusikaltimus Ukrainoje ir yra nusikaltimų prieš daugelį kitų tautų bendrininkas. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos pareiškime. Po itin didelės Rusijos atakos prieš daugybę civilių taikinių gegužės 13-14 dienomis visame krašte. Rusijos dronai skrido į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Odesą, Rivnę, Lucką, Ivano-Frankivską, Užhorodą, Lvivą ir kitus miestus. Per 2 paras į Ukrainą paleista virš 1500 dronų, taip pat dešimtis įvairių tipų raketų. Viena iš jų pataikė į 9 aukštų namą Kijeve ir jį visiškai sugriovė, nusineždama mažiausiai 24 žmonių gyvybės. Gegužės 15-oji paskelbta gedulo diena už aukas Kijeve ir kitose šalies vietose. Rusijos federacija, būdama Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė nare, dar kartą demonstratyviai paniekino tarptautinę humanitarinę teisę ir visam pasauliui parodė savo visišką moralumą, nusikalstamą ir žmonių nekenčiančio rasizmo, šiuolaikinio fašizmo, ideologijos ir praktikos prigimti, priduriama tarybos pareiškime, paskelbtame gegužės 14 dieną. Kone visas krašto religinės bendruomenės vienijanti taryba paragino nulatines ir kitas Jungtinių tautų saugumo tarybos nares ryštingai pareikalauti teisingos taikos Ukrainoje, smerkti už politišką karą tęsiančią Rusiją, vykdančią nusikaltimus žmoniškumui ir kurstančią konfliktus kitose pasaulio vietose. Pasak tarybos, sugriežtintos sankcijos turi liesti ne vien Rusijos politikus ir jų šeimas, bet ir religinius veikėjus, kurie pritardami ir remdami nusikaltimus prieš žmogiškumą Ukrainoje, taip pat tampa jų bendrininkais. Meldžiamės už žmones nukentėjusios nuo Rusijos teroro. Tegul Dievas juos sustiprina ir guodžia. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate, kuriame taip pat dėkojama visiems tiems, kurie padeda kraštui atsispirti. Kiekvienam jo gynėjui, visoms gelbėjimo tarnyboms, visiems tarptautiniams partneriams. Gegužės 13 ir 14 dienų atakas Vatikan News komentavo ir apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas. Su karteliu pastebėjęs, kad jos liūdėja Rusijos ketinimą toliau tęsti karą. Pasak jos, sprogimai griaudėjo įvairiuose Ukrainos sostinės kvartaluose, o nuolaužos ir skeveldros atlikė iki nunciatūros būstinės, nors ir nepadarydamos didesnės žalos. Kitaip nei graikų katalikams priklausančiai Šventojo Bazilijaus bažnyčiai, kurią nuo nunciatūros skiria apie 1,5 kilometro. Jos klebonas, anot nuncijaus lietuvio, jam pasakojęs, kad bažnyčios stoge suskaičiavo 57 per pastarąsias savaitės skeveldrų paliktas skiles, kurias teko greitai lopyti. Paskutinės atakos nusinešė žmonių gyvybę, sužeidė šimtus, pusė Kijevo paliko be vandens. Pokalbiuose su kitais diplomatais, anot arkivyskupo Kulboko, dalintasi įspūdžiu, kad tokie dideli bombardavimai nėra geras ženklas. Jie išreiškia valią tęsti karą. Kelia nerima, kad eilinį kartą taikytasi į Jungtinių tautų organizacijos automobilį Hersone, dalyjusi humanitarinę pagalbą. Tai labai aiškiai pažymėti automobiliai, apie kurių judėjimą yra iš anksto pranešama tiek Ukrainos, tiek Rusijos institucijoms. Akivaizdu, kad tai tyčinės atakos ir jau ne pirmą kartą. Labai neramina tai, kad puolami aiškiai atpažįstami humanitariniai darbuotojai, tam, kad žmonės negautų jų teikiamos pagalbos, sakė apaštalinis nuncijus, dar kartą paminėjęs ir maldos už taiką poreikį.
2: Ukrainietė Liubovė prarado 29 metų sūnų Oleksandrą 2024 metų vasario 28 dieną. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus, saugau jo daiktus ir tebelaukiu, sako Liubovė, kuriai vis nepavyko atrasti ramybės, kol nesutiko kitų panašaus likimo moterų per tėvo Pijaus namų motinos projektą, kuris jai buvo tarsi širdies paglostimas. Kartais viltį įsivaizduojame kaip lengvą geresnės ateities svajonę, tačiau išgyvenant gilų skausmą viltis tampa gyvenimu, sąmoningu pasirinkimu toliau gyventi nepaisant nieko. Skausmas netampa neviltimi, kai pasidalini juo su kitu žmogumi. Liubovei, žuvusio ukrainiečių kario motinai, viltis atgimsta kaskart apkabinus iš fronto grįžusi karį, su meile ruošiant maisto siuntas, tariant paguodos žodį šeimai nukentėjusiai nuo karo. Šiuose kasdieniuose gestuose susitinka meilė ir atmintis, perkeisdamos skausmą į dalymąsi ir nematomą siūlą, tebesiejanti tuos, kas liko ir kas kovojo fronte. Sašūnios atminimas, meilė apie sūnų Aleksandrą Timčenko, sako Liubovė. Tai taip sunku, bet stengiuosi neužsisklęsti savyje, stengiuosi būti naudinga kitiems. Mes nesame amžini ir noriu, kad jo atminimas išliktų šviesus, orus ir garbingas po mūsų. Vatikano žiniasklaidai sakė moteris. Prieš karą Aleksandras nebuvo atlikęs privalomosios karinės tarnybos Ukrainoje, nes jam buvo skirta 7 metų išlyga po to, kai jo vyresnysis brolis tragiškai žuvo būdamas 27 metų. Aleksandras studijavo Venecijos žemės ūkio universitete, bet po brolio mirties nusprendė padaryti pertrauką ir pradėjo dirbti su tėvu ūkyje. Jis mėgo laukus, buvo labai geras vaikinas, sako Liubovė. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, Aleksandras kartu su tėvu nusprendė tapti savanoriais kariuomenėje. Po 4 mėnesių buvo išsiustas į pasienio su Baltarusija zoną, o vėliau į Krasnohorivką Donecko srityje. Jis patyrė kelio traumą, jam buvo atlikta operacija ir reabilitacija, tačiau netrukus nusprendė grįžti, nes trūko karių. Po 4 dienų buvo perkeltas į frontą, o vasario 28 dieną Aleksandras žuvo. Iš vakarėse paskambinęs tėvams jis sakė, kad padėtis labai sudėtinga. Mamytė, sėkmės, kad ir kas man nutiktų, tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Nuo dronų atakos žuvusio Aleksandro kūnas buvo pargabentas namo. Liubovė negalėjo patikėti, kad tai iš tikrųjų įvyko ir tik tada, kai pamatė ir palietė jo žaizdas, suprato, kad gyvybės nebegali būti. Kiekviena mama niekada nenustoja laukti, nesvarbu, ar matė jį karste ar ne. Nes pasaulyje nėra didesnio skausmo nei laidoti savo vaikus, sako Liubovė. 2024 m. rugpjūtį Liubovė buvo pakviesta dalyvauti reabilitacijos tėvo Pijaus namų motinos projekte. Iš pradžių jį dvejojo, bet galiausiai nusprendė nuvykti į Kyjivą. Dalyvaudama psichologinėse sesijose ir dalydamasi savo sielvartu su kitomis 16 motinų, Liubovė rado jėgų judėti į priekį, išmoko gyventi iš naujo. Vėliau su grupe kitų motinų aplankė Vatikaną, susitiko su popiežiumi. Po kurio laiko įsijungė į kitą projektą, kur susitikimuose su kitomis jie atrado didelę šeimą, besidalyjančią tuo pačiu skausmu. Mūsų žaizdos kraujuoja vienodai, sako Liubovė. Ji ir grupė moterų Zapolotnės kaime teikia pagalbą kariams, ruošia maistą, pakuoja reikalingus daiktus ir padeda kaip gali. Kartą karių iš fronto prašymų gamino žvakes, už kurias jie labai dėkojo. Kareiviai, nors ir nepažįsta nei jos, nei jos sūnaus, dažnai ateina jos aplankyti. Jie apsikabina ir kartu verkia. Kiekviename vaikine matau savo vaikų atvaizdą ir myliu juos visus, sako Liubovė. Ši drąsi mama ragina gedinčius neužsisklęsti savyje, nepykti, bet gyventi pilnavertį gyvenimą, sakydama, mes visi čia esame laikini svečiai ir turime oriai įveikti šią kelionę, kad ir kokia sunki ji būtų.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio gegužės 15-osios programoje. Popiežius Leonas vadovavo kardinolo Polo Emilio Čerigo laidotuvių šventosioms mišioms. Leono 14-ojo audiencija tarp parlamentinės konferencijos dalyviams. Popiežius užtikrino bažnyčios paramą kovoje su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu. Popiežius kalbėjosi telefonu su koptų popiežiumi Tavadrosu antruoju, parašė jam laišką ir pareiškė laukiantis asmeniškai su juo susitikti. Gegužės 15-oji gedulo diena Kyjive. Rusijos atakas prieš Ukrainą Vatican News komentavo Visvaldas Kulbokas, apaštališkasis nuncijus Kyjive. Liūdna ukrainietės istorija. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus. Penktadienio popietę popiežius Leonas Šventojo Petro bazilikoje vadovavo gegužės 12 dieną Romoje mirusio kardinolo Polo Emilio Čerigo ilgamečio Šventojo Sosto diplomato laidotuvių šventosioms mišioms. Iš Šveicarijos kilęs 79 metų kardinolas Čerigas buvo paskirtas kardinolu 2023 metais toje pačioje konsistorijoje kartu su būsimu popiežiumi Leonu ir dalyvavo Leoną išrinkusioje konklavoje 2025 metų gegužės 8 dieną. Priminęs Velionio bažnytinėje tarnystėje nueitą diplomato kelią įvairiuose kraštuose, popiežius patikino, kad kardinolo Čerigo kaip diplomato ir bažnyčios ganytojo įsipareigojimas leido jam tarnauti daugelį metų kantriai ir su pasiaukojimu, jam pavestuose kraštuose skatinti tautų santarvę, bei priimti iššūkius ir kliūtis, kuriuos popiežiaus atstovas yra pašauktas priimti visų labui. Dabar kardinolas susitinka su savo viešpačiu Alfa ir Omega, savo egzistencijos pradžia ir pabaiga. Mes jį palydime šiame slėpiningame perėjime apšviesti Velykų slėpinio, aukodami už jį eucharistinę auką ir maldas, bei atmindami gėrį, kurį su Dievo malone Velionis kleidė su tikėjimu ir atsidavimu. Šiandien mūsų pasauliui labai reikia pasiuntinių, kurie padėtų atgauti pasitikėjimą, o geras liudijimas tų, kuriuos Dievas pasirinko savo tarnais, gali padėti mums atsiliepti į šį kvietimą, sakė popiežius ir tęsė. Tuo pačiu norime mirties akivaizdoje prisiminti, kad galutinis visos mūsų vilties pamatas yra anapus istorijos ir yra pagrįstas Kristaus velykomis, jo šlovinga pergalė prieš nuodėmę ir mirtį. Katalikų bažnyčia yra pasirengusi per savo institucijas visame pasaulyje gilinti bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė kovoje su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu, pažymėjo popiežius Leonas 14-asis penktadienio rytą audiencijoje tarp parlamentinės konferencijos apie kovą su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos regione dalyviams. Leonas 14-asis visų pirma pabrėžė, kad teisinė valstybė, nusikalstamumo prevencija ir baudžiamasis teisingumas turi būti užtikrinami vieningai. Popiežius paminėjo bažnyčios socialinį mokymą, jog teisinės valstybės principo įgyvendinimas yra būtinas visapusiškam žmogaus vystymuisi. Jokia tikrai teisinga visuomenė negali išsilaikyti, jeigu nelieka įstatymo viršenybės, o tik atskirų asmenų savivalė. Be to, joks asmuo ar grupė, nepriklausomai nuo turimos galios ar statuso, niekada negali reikalauti teisės pažeisti kitų asmenų ar jų bendruomenių orumą ir teisės, todėl nusikalstamos veiklos prevencija glaudžiai susijusi su pagarba visuotinėms žmogaus teisėms ir jų apsauga. Patikinęs, kad šventasis sostas nuoširdžiai remia pastangas sukurti veiksmingą, teisingą, žmogišką ir patikimą baudžiamojo teisingumo sistemą, galinčią užkirsti kelią neteisėtų narkotikų gamybai ir prekybai ir su ja kovoti, popiežius Leonas paminėjo ugdymo vaidmenį piktnaudžiavimo narkotikais prevencijoje. Noriu pabrėžti, kad ugdymas prevencija yra pamatinės reikšmės. Jis sudaro integralaus žmogaus vystymosi pagrindą ir suteikia vaikams ir jaunimui galimybę atpažinti narkotikų daromą žalą. Mūsų laikais, kai socialinės medijos taip dažnai skleidžia pavojingą dezinformaciją, kuri sumenkina šią riziką, švietimas turi prasidėti šeimoje ir būti stiprinamas mokykloje, pažymėjo popiežius. Patikinęs, kad kova su organizuotu nusikalstumumu ir prevencija yra būtini kuriant saugias, teisingas ir stabilias visuomenės, popiežius pagerbė tarnybos metu gyvybės paukojusius ir sužeistus teisėsaugos ir teismų pareigūnus. Jų liudijimas turėtų sužadinti mumyse padėkos, atsakomybės ir atnaujinto ryštingumo jausmus, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius Leonas XIV kalbėjosi telefonu su popiežiumi Tavadrosu II. Pokalbyje vyravo draugiškumo ir brolybės nusiteikimas. Leonas XIV ir Tavadrosas II pokalbyje penktadienį reiškė norą sustiprinti koptų ir katalikų draugystės dienos minėjimą bei pašalinti bet kokias galimas kliūtis tikėjimo ir meilės dialogui, sakoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Penktadienį paskelbtas ir popiežiaus Leono laiškas parašytas koptų popiežiui, koptų ir katalikų draugystės dienos, minimos gegužės 10-ąją progą. Šiuo metu, kai pasaulis kenčia nuo daugelio konfliktų, ypač artimuosiuose rytuose, krikščionys turi labiau nei bet kada siekti pilnutinės vienybės taip, kad visi kartu galėtų liudyti taikos kunigaikštį, pažymėjo popiežius Leonas laiške Tavadrosui antrajam koptų bažnyčios popiežiui ir Aleksandrijos ortodoksų patriarchui. Priminsime, kad koptų popiežiaus Tavadroso iniciatyva minima draugystės dieną Leonas jau buvo paminėjęs praėjusį sekmadienį per vidudienio maldą, o šiame laiške Romos vyskupas Leonas išreiškė lūkestį, jog galės pasidžiaugti asmeniniu susitikimu su Tavadrosu II. Meldžiu, kad šventoji dvasia, visų malonių šaltinis ir teikėja, vadovaus koptams ir katalikams tiesos ir meilės piligrimystėje link pilnutinės bendrystės, rašo popiežius Leonas. Popiežius Leonas XIV paminėjo koptų bažnyčios ir katalikų bažnyčios draugystės ištakas. Prieš daugiau kaip 50 metų popiežių Šventojo Pauliaus VI ir Šenūdos III pradėta teologinį dialogą, jungtinės tarptautinės katalikų ir rytų ortodoksų komisijos paskelbtus pamatinės reikšmės dokumentus ir šiuo metu Romoje vykstantį svarbų koptų ir katalikų susitikimą. Leonas išsakė viltį, kad jo metu bus pašalintos kliūtis komisijoje tęsti darbą su visomis rytų ortodoksų šeimos bažnyčiomis taip, kad būtų atsiliepta į Kristaus maldą, kad visi būtų viena.
1: Rusijos režimas yra atsakingas už nusikaltimus Ukrainoje ir yra nusikaltimų prieš daugelį kitų tautų bendrininkas. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos pareiškime. Po itin didelės Rusijos atakos prieš daugybę civilių taikinių gegužės 13-14 dienomis visame krašte. Rusijos dronai skrido į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Odesą, Rivnę, Lucką, Ivano-Frankivską, Užhorodą, Lvivą ir kitus miestus. Per 2 paras į Ukrainą paleista virš 1500 dronų, taip pat dešimtis įvairių tipų raketų. Viena iš jų pataikė į 9-aukštų namą Kijeve ir jį visiškai sugriovė, nusineždama mažiausiai 24 žmonių gyvybės. Gegužės 15-oji paskelbta gedulo diena už aukas Kijeve ir kitose šalies vietose. Rusijos federacija, būdama Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė nare, dar kartą demonstratyviai paniekino tarptautinę humanitarinę teisę ir visam pasauliui parodė savo visišką moralumą, nusikalstamą ir žmonių nekenčiančio rasizmo, šiuolaikinio fašizmo, ideologijos ir praktikos prigimti, priduriama tarybos pareiškiame, paskelbtame gegužės 14 dieną. Kone visas krašto religinės bendruomenės vienijanti taryba paragino nulatines ir kitas Jungtinių tautų saugumo tarybos nares ryštingai pareikalauti teisingos taikos Ukrainoje, smerkti už politišką karą tęsiančią Rusiją, vykdančią nusikaltimus žmoniškumui ir kurstančią konfliktus kitose pasaulio vietose. Pasak tarybos, sugriežtintos sankcijos turi liesti ne vien Rusijos politikus ir jų šeimas, bet ir religinius veikėjus, kurie pritardami ir remdami nusikaltimus prieš žmogiškumą Ukrainoje, taip pat tampa jų bendrininkais. Meldžiamės už žmones nukentėjusios nuo Rusijos teroro. Tegul Dievas juos sustiprina ir guodžia. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate, kuriame taip pat dėkojama visiems tiems, kurie padeda kraštui atsispirti. Kiekvienam jo gynėjui, visoms gelbėjimo tarnyboms, visiems tarptautiniams partneriams. Gegužės 13 ir 14 dienų atakas Vatikan News komentavo ir apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas. Su karteliu pastebėjęs, kad jos liūdėja Rusijos ketinimą toliau tęsti karą. Pasak jos, sprogimai griaudėjo įvairiuose Ukrainos sostinės kvartaluose, o nuolaužos ir skeveldros atlikė iki nunciatūros būstinės, nors ir nepadarydamos didesnės žalos. Kitaip nei graikų katalikams priklausančiai Šventojo Bazilijaus bažnyčiai, kurią nuo nunciatūros skiria apie 1,5 kilometro. Jos klebonas anot nuncijaus lietuvio jam pasakojęs, kad bažnyčios stoge suskaičiavo 57 per pastarąsias savaites skeveldrų paliktas skiles, kurias teko greitai lopyti. Paskutinės atakos nusinešė žmonių gyvybę, sužeidė šimtus, pusė Kijevo paliko be vandens. Pokalbiuose su kitais diplomatais anot arkivyskupo Kulboko dalintasi įspūdžiu, kad tokie dideli bombardavimai nėra geras ženklas. Jie išreiškia valią tęsti karą. Kelia nerima, kad eilinį kartą taikytasi į Jungtinių tautų organizacijos automobilį Hersone, dalyjusi humanitarinę pagalbą. Tai labai aiškiai pažymėti automobiliai, apie kurių judėjimą yra iš anksto pranešama tiek Ukrainos, tiek Rusijos institucijoms. Akivaizdu, kad tai tyčinės atakos ir jau ne pirmą kartą. Labai neramina tai, kad puolami aiškiai atpažįstami humanitariniai darbuotojai, tam, kad žmonės negautų jų teikiamos pagalbos, sakė apaštalinis nuncijus, dar kartą paminėjęs ir maldos už taiką poreikį.
2: Ukrainietė Liubovė prarado 29 metų sūnų Oleksandrą 2024 metų vasario 28 dieną. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus. Saugau jo daiktus ir tebelaukiu, sako Liubovė, kuriai vis nepavyko atrasti ramybės, kol nesutiko kitų panašaus likimo moterų per tėvo Pijaus namų motinos projektą, kuris jai buvo tarsi širdies paglostimas. Kartais viltį įsivaizduojame kaip lengvą geresnės ateities svajonę, tačiau išgyvenant gilų skausmą viltis tampa gyvenimu, sąmoningu pasirinkimu toliau gyventi nepaisant nieko. Skausmas netampa neviltimi, kai pasidalini juo su kitu žmogumi. Liubovei, žuvusio ukrainiečių kario motinai, viltis atgimsta kas kart apkabinus iš fronto grįžusi karį, su meile ruošiant maisto siuntas, tariant paguodos žodį šeimai nukentėjusiai nuo karo. Šiuose kasdieniuose gestuose susitinka meilė ir atmintis, perkeisdamos skausmą į dalymasi ir nematomą siūlą, tebesiejanti tuos, kas liko ir kas kovojo fronte. Sašūnios atminimas, meilė apie sūnų Aleksandrą Timčenko, sako Liubovė. Tai taip sunku, bet stengiuosi neužsisklęsti savyje, stengiuosi būti naudinga kitiems. Mes nesame amžini ir noriu, kad jo atminimas išliktų šviesus, orus ir garbingas po mūsų. Vatikano žiniasklaidai sakė moteris. Prieš karą Aleksandras nebuvo atlikęs privalomosios karinės tarnybos Ukrainoje, nes jam buvo skirta 7 metų išlyga po to, kai jo vyresnysis brolis tragiškai žuvo, būdamas 27 metų. Aleksandras studijavo Vinicos žemės ūkio universitete, bet po brolio mirties nusprendė padaryti pertrauką ir pradėjo dirbti su tėvu ūkyje. Jis mėgo laukus, buvo labai geras vaikinas, sako Liubovė. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, Aleksandras kartu su tėvu nusprendė tapti savanoriais kariuomenėje. Po 4 mėnesių buvo išsiustas į pasienio su Baltarusija zoną, o vėliau į Krasnohorivką Donecko srityje. Jis patyrė kelio traumą, jam buvo atlikta operacija ir reabilitacija. Tačiau netrukus nusprendė grįžti, nes trūko karių. Po 4 dienų buvo perkeltas į frontą, o vasario 28 dieną Aleksandras žuvo. Išvakarėse paskambinęs tėvams, jis sakė, kad padėtis labai sudėtinga. Mamytė, sėkmės, kad ir kas man nutiktų, tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Nuo dronų atakos žuvusio Aleksandro kūnas buvo pargabentas namo. Liubovė negalėjo patikėti, kad tai iš tikrųjų įvyko ir tik tada, kai pamatė ir palietė jo žaizdas, suprato, kad gyvybės nebegali būti. Kiekviena mama niekada nenustoja laukti, nesvarbu, ar matė jį karste ar ne. Nes pasaulyje nėra didesnio skausmo nei laidoti savo vaikus, sako Liubovė. 2024 m. rugpjūtį Liubovė buvo pakviesta dalyvauti reabilitacijos tėvo Pijaus namų motinos projekte. Iš pradžių jį dvejojo, bet galiausiai nusprendė nuvykti į Kyjivą. Dalyvaudama psichologinėse sesijose ir dalydamasi savo sielvartu su kitomis 16 motinų, Liubovė rado jėgų judėti į priekį, išmoko gyventi iš naujo. Vėliau su grupe kitų motinų aplankė Vatikaną, susitiko su popiežiumi. Po kurio laiko įsijungė į kitą projektą, kur susitikimuose su kitomis jie atrado didelę šeimą, besidalyjančią tuo pačiu skausmu. Mūsų žaizdos kraujuoja vienodai, sako Liubovė. Ji ir grupė moterų Zapolotnės kaime teikia pagalbą kariams, ruošia maistą, pakuoja reikalingus daiktus ir padeda kaip gali. Kartą karių iš fronto prašymų gamino žvakes, už kurias jie labai dėkojo. Kareiviai, nors ir nepažįsta nei jos, nei jos sūnaus, dažnai ateina jos aplankyti. Jie apsikabina ir kartu verkia. Kiekviename vaikine matau savo vaikų atvaizdą ir myliu juos visus, sako Liubovė. Ši drąsi mama ragina gedinčius neužsisklęsti savyje, nepykti, bet gyventi pilnavertį gyvenimą, sakydama, mes visi čia esame laikini svečiai ir turime oriai įveikti šią kelionę, kad ir kokia sunki ji būtų.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.